0: Momento ahora de mirar al cielo y ver qué tiempo nos espera para hoy, pero como así solo vamos a ver nubes, mejor les preguntamos a los que saben, a los compañeros de Meteo Galicia.
1: Periou, Clínica Dental y Fisioterapia, les ofrece la información del tiempo.
0: Muy buenos días, Ana Laje, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Temos unha xornada gris, falábamos estes días de que son xornadas máis propias do outono, pero hoxe xa as temperaturas mínimas en algúns puntos da provincia case nos trasladan incluso o inverno, Ana, que nos agarda nas próximas horas.
2: Sí, todo o que acabas de comentar é certo, pero non podemos perder a vista a longo plazo que son estes días. De feito, o día de hoxe é o día de temperaturas máis baixas desta semana. Xa mañá subirán as temperaturas, novo ascenso nos seguintes días. Así como esta semana estamos falando esta peculiaridade de temperaturas baixas para a época do ano, a partir de mediados da vindeira semana falaremos de temperaturas altas para a época do ano. Así que pensemos que é algo transitorio o destes días. E así, nada de cambiar o armario, nin de levar a cabo consecuencias das que logo nos podamos arrepentir. O que temos no día de hoxe, un día de ceos nubrados, como ben comentabas, con precipitacións que van entrando de sur a norte da comunidade, moi semellante tamén ao que xa aconteceu na xornada de onte. Para mañá, pois, un día de ceos con intervalos de nubes, de claros, con posibilidade de algún chubasco, que será sempre máis probable pola mañá. Pola tarde, en principio xa mañá, non agardamos precipitacións. E en canto a temperaturas, pois para esta noite unha mínima de 15 graus, mañá máxima de 24.
0: Pois imos ir pouco a pouco recuperando o verán. Graciñas, Ana Laje, moi bo día.
2: Moi bo día.
1: Periou, Clínica Dental y Fisioterapia, les ha ofrecido la información del tiempo.

0: Miguel Bernárdez, buenos
1: ¿Qué
0: días.
1: Tal?
0: ¿Qué tal?
1: Aquí,
0: hemos vuelto a la Edad Media.
1: La silla.
0: Siempre. Volvemos a la Edad Media con esta música tan... La música es tan evocadora, tiene ese poder de trasladarnos a épocas, a lugares, a momentos, a recuerdos incluso.
1: Sin lugar a dudas, es una de las... De lo bueno de la música y de la... De la magia de la música, ¿no?
0: ¿Has visto que tenemos aquí?
1: Sí, sí, sí, ya me dijiste que iba a venir. Me conozco el instrumento, es un instrumento. Bueno, ¿sí? Dispositivo, instrumento, es un instrumento, ¿no? Porque hace
0: sí,
1: música.
0: Sí, sí, sí.
1: Y la verdad es que
0: el
1: me
0: theremin.
1: Parece... Sí, el theremin.
0: Todavía no hemos presentado a Paulo, que está aquí, aquí silenciado, pero la verdad es que el instrumento después lo escucharán los oyentes.
1: Se va a hacer escuchar, se
0: sí,
1: va a hacer escuchar.
0: Sí, desde luego que sí, aparte, bueno, es un virtuoso el theremin.
1: Genial,
0: a lo que,
1: pues
0: lo que nos ocupa.
1: Muy atentos. Vamos con el avance informativo y hay muchas novedades. La jefa de la Policía Local de Ourense, María Barrera, vuelve a llevar al concello a los tribunales. El ayuntamiento tendrá que personarse como demandado en un procedimiento por vulneración de derechos fundamentales en el que la responsable policial denuncia una supuesta omisión administrativa y alude a sus derechos a la no discriminación, a la integridad física y moral y al honor y la intimidad. Además, dos cargos de Democracia Ourensana figuran entre los admitidos en el proceso de estabilización de varias plazas de la Escuela Municipal de Música de Ourense. Y en otro orden de cosas, te cuento que el Sergas ha abierto hoy el plazo para cubrir las 25 plazas vacantes de médicos de urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Los senadores del PP por la provincia de Ourense reclaman al gobierno que desbloquee la tramitación de la rebaja del IVA para peluquerías, barberías y centros de estética. Y más de 60 establecimientos de la provincia están adheridos al Bono Cultural Joven, una ayuda de 400 euros destinada a los jóvenes que cumplen 18 años este 2026. Me pongo a pensar yo cuando cumplí 18 años, que si me hubieran dado 400 euros... A lo mejor me compraba un theremin.
0: Pues posiblemente.
1: No creo que me diera.
0: No creo que todo el mundo tuviera esos intereses, pero bueno, sería estupendo. La verdad es que sí, es una cantidad de dinero que con esa edad,
1: sí,
0: muy suculenta.
1: Sí, sin lugar a dudas.
0: Hay que invertirla bien. Gracias, Miguel.
1: Gracias.
0: Es solo un avance, como saben, a las 2:15, más actualidad. También en este momento, avance de la información deportiva. Luis Martín, buenos días.
2: ¿Qué tal, Flor? Me echaste de menos estos dos días, ¿verdad?
0: La verdad es que sí. Yo y los oyentes.
2: Bueno, el Ourense Club de Fútbol se impuso por la mínima en el Memorial Miguel Fariñas tras derrotar al anfitrión Centro Deportes Barco, gracias a un solitario tanto de Marquitos. En el resto de amistosos veraniegos destacan la victoria de la Unión Deportiva Barbadás por 1-3 ante Sociedad Deportiva Nogueira en Atella, el 0-3 de la Ourense en Acarabina, además del triplete de Pibe que decidió el triunfo del Sporting Celanova B por 2-5 frente al Cartelle. Otros resultados: Monterrey 2 ante la B 3, ante la Juvenil 4, Pabellón Juvenil 0, Barbadás Cadete 1, Pabellón Infantil A 2 y Aperosa Juvenil 0, Pabellón Cadete B 2. Y en clave de fichajes, el Antela mueve ficha con dos incorporaciones que ocupan ficha sub-23 para su ataque, con lo que queda, pues eso, prácticamente configurada la plantilla. Llegan de forma oficial el guineano de 21 años Mustafa Ba, formado en el Girona, y el ourensano Alestiz, que regresa al fútbol local tras pasar por las canteras de Celta y Atlético de Madrid. Y un apunte rápidamente de ciclismo: Marco Rodríguez está disputando ahora mismo el Campeonato del Mundo BTT de XCO Junior, como todos sabéis, de Club Ciclista Maceda, Carballinés. Y también a las 4:30, Alex García, también Carballinés, tomará parte en la prueba sub-23. Y aún le queda el domingo 30 a las 11 de la mañana en la prueba Short Track.
0: Muchas cosas pueden pasar todavía en el mundo del deporte, que es muy dinámico. A las 2:15, por lo tanto, muy atentos a esa información deportiva. Gracias, Luis.
2: Pasadlo bien y además con buena música ahí.
0: Por supuesto, ahora lo verán y lo escucharán.
3: Hoy por hoy, Ourense.
0: Máis asuntos neste Hoy por Ourense. Arrincaron xa as obras para instalar unha marquesiña provisional na estación intermodal de Ourense, algo que foi moi demandado tanto polo colectivo de taxistas como polos propios usuarios. Para poder axudar a levar mellor, especialmente as altas temperaturas no verán e tamén as chuvias ou as baixas temperaturas nos meses do inverno, falamos con Francisco Javier Álvarez, presidente da Asociación Provincial de Taxis de Ourense e tamén de Teletaxi Ourense. Moi bos días, Francisco.
4: Hola, moi bos días.
0: Esta era unha demanda xa que levades facendo hai moito tempo, que por fin parece que vai comezar a andar xa. Avanzan estas obras, por lo menos que comezaban hai pouquiño.
4: Sí, a verdade é que sí, que empezaron así sin de sorpresa, porque tanto a Xunta, o Concello e nós pois o pedimos formalmente a ADIF e non nos dixeron nin que sí, nin que non, nin cando iban a empezar, nin se iban a apoiar. Están, a verdade que agora é unha realidade que despois de 4 anos que solicitou, pois que están poñendo, e bueno, incluso parece así unha marquesina grande, amplia, é algo que, bueno, que nos ven ben. Para sí. Non só para os usuarios, claro, para todo o mundo.
0: Claro, en xeral para mellorar o confort, non, de todos, dos taxistas e dos usuarios, como dicíamos. Que os usuarios tamén sí, se queixan, sí, precisamente de que teñen que agardar a intemperie.
4: Sí, claro, a realidade é que agora a movilidade é grande, incluso, bueno, nos facemos unha previsión, e a parada está feita con estudios de ADIF, de que 15 coches que os poñen a parada, que son suficientes para atender a demanda que poda haber. Claro, hai momentos do día, pois o a última hora da noite, os fines de semana, os domingos, ahora que vai empezar a universidade, pois ou estes días de chuvia, que pois ben para que a xente, pois unha vez que ten que esperar, pois claro, salimos eses 15 coches e hasta que volvemos, pois non é moito, un volve rápido, outro vai a outra punta da cidade, outro mellor vai afora, pois entre que vamos volvendo, nos avisámonos, pois que a espera que sea cómoda, porque bueno, este día de frío ou de calor, de esperar a intemperie ou de chuvia, pois a verdade é que é incómoda, e os clientes nos entendémolo, pois que cando chegamos de volta pois están un pouco desesperados pois por ese tema.
0: Por exemplo, estes días que está a chover, que incluso hai treboadas, pero despois falamos tamén de días atrás esa vaga de calor, esas continuas, ademais, vagas de calor. Como foron eses días nos que chegábamos en Ourense a superar os 40 graus para vos, Francisco?
4: Bueno, eso, a verdade é que realmente eso é non se debería parar ali, porque ademais Ourense, sendo unha esplanada, non habendo unha sombra, non habendo un árbol, non habendo nada verde, pois eso realmente non se... De feito, hai taxistas que non paran. Cando veñen estes días de 40 e pico grados, ali non paran, porque é que nin co coche encendido se dá soportado o estar ali esperando por os clientes. E claro, eu repito, cargas de tren en tren, moitas veces, porque, claro, o cliente, cando chega día, a mellor salen os 15 que pode haber, 14, 15, e non había, pero claro, hasta o siguiente tren, cando volvemos, e se non queda ningún usuario ali, pois toca esperar, a mellor media hora, 45 minutos, ou 20 minutos, e claro, se espera, faise a verdade que no fin. E no inverno, pois, chuvia, molla este todo, entonces, bueno, é algo que se pesiu, que tardaron, seu, pero bueno, ahora fano, e esperemos que sea un beneficio para todos, claro.
0: Cando hai temperaturas moi elevadas ou moi baixas, ou cando hai unha meteoroloxía máis adversa, cando máis demanda de taxis hai. Tamén cando se fai máis complicado precisamente agardar a intemperie, non?
4: Sí, claro, eu digo sempre, non debíamos vender billetes, entonces así, o que temos o billete non protesta, e os usuarios suben xa non protestan, porque, de feito, bueno, un compañero que estes días quería viaxar, e clientes, pois para Madrid, calquera usuario pode mirar. Levo habendo unha semana que, en unha semana vista adiante, non hai billetes para Madrid en tren. Ahora a movilidade é grande. Hai momentos, como despois da pandemia, parece que todos os días a movilidade era moi grande, e agora non. Pero bueno, agora hai momentos da semana, ou momentos dun festivo, que sí que é grande, e o resto da semana, pois bueno, é un pouco máis liviana co que era aí atrás, claro.
0: Moi ben. Pois Francisco Javier Álvarez, presidente da Asociación Provincial de Taxis de Ourense, e presidente tamén de Teletaxi Ourense, e taxista, preto de 30 anos, xa, de profesión. Graciñas por ter estado hoxe con nós e por darnos tamén a túa visión do que estades vivindo ali na estación intermodal de Ourense nestes días, sobre todo nestes días de calor pasados, e tamén nestes días de meteoroloxía un pouco máis adversa, cando a demanda de taxis é máis elevada e precisamente faise ainda máis necesaria esa marquesiña da que falábamos o inicio. Graciñas, Francisco, que vaya moi ben.
4: Nada, moitas gracias a vos e aos usuarios tamén por usar o taxi, e a vos por acordarvos do taxi.
0: Un placer, ata outro día, Francisco.
4: Veña, outro día, gracias.
3: Hoy por hoy Ourense.
0: 12:41 minutos, seguimos en directo. Voulles agora lanzar unha pregunta. Creen que se pode facer música sen tocar o instrumento coas mans? Pois sí, isto que pode parecer maxia é posible grazas ao theremin, un instrumento no que o que se manipula non son cordas, nin teclas, nin nada semellante, son ondas. Paulo Pascual, moi bons días.
5: Bo día, que tal?
0: Tes todo preparado, ese instrumento que a verdade é que só con velo xa nos fai pensar que é algo un pouco futurista, non?
5: Sí, é como retrofuturista.
0: A verdade é que gustaríame que os ointes o pudesen ver, despois subiremos ás redes sociais algunha fotiño, algún vídeo, para que poidan tamén gozar vendo ese instrumento, que hai moitos, non? Hai moitos modelos de theremin, neste caso é un moi especial, ademais, Paulo.
5: Sí, hai moitos modelos, este é un modelo, unha serie limitada, que se fixo como cando foi o seu centenario, porque é un instrumento electrónico soviético que ten máis de 100 anos, e no seu centenario fixeron este modelo, en honor a unha thereminista, porque as intérpretes de theremin, os intérpretes de theremin ao longo da historia sempre foron mulleres, e unha thereminista que era Clara Rockmore, que era impresionante, e fixeron este modelo, unha serie moi limitada de Moog, para ela se chama Clara Box, dedicado a Clara Rockmore.
0: Hoxe pechase o ciclo Cata Sonora, que todos os veráns trae catas de viño do Ribeiro maridadas con música no Museo do Viño de Galicia en Rivadavia. Esta tarde actúas ti, Paulo, como dicimos, para pechar xa este ciclo ás 9 da noite, co teu theremin sempre moi ben acompañado. Como acabou un theremin nas túas mans?
5: Pois a historia, a verdade, foi a partir dunha película, foi a partir do cine, como coñecín o aparello. Se pensamos en sons de películas antigas de ciencia ficción, pois empezamos a pensar en determinados sons que aparecía, cando aparecía un platillo voante nunha película dos anos 40, 50, pois era como unha especie de sintetizador ou algo así, pero non era un sintetizador. Entón empecé a investigar un pouco e mirei unha película que me chegou moitísimo, que a banda sonora facía unha señora que se chama, unha muller que se chama Lidia Cabina, que é thereminista, e a película é Boot, de Tim Burton, e a partir de aí foi cando xa descubrín o aparello, empecé a buscar información por medio de Lidia Cabina, e aluciné coa historia do instrumento.
0: Non é para menos. Os nenos de pequenos queren tocar o piano, o violín, a batería. Ti, cando, en que idades, máis ou menos, descubriches este theremin? Te enamoraches del, polo que dis?
5: Sí, tal cual. Sí. Ou coñecín, xa, despois eu empecé a tocar o piano tamén, a guitarra un pouco. Bueno, coñecín, xa, con... tiña eu 20 e pico tacos, xa, levaba tempo tocando os outros instrumentos, e a partir de aí foi cando me enganchei a este.
0: Antes de seguir falando, gustaríame que os nosos ointes pudesen escoitar o son do theremin para saber de que estamos a falar, por se nunca tiveron a oportunidade de escoitalo, así que nos gustaría poder gozar un poquinho da túa música. Se che parece?
5: Sí, perfecto, vou para.
0: É que el ten que moverse, Paulo ten que moverse, está falando na mesa diante do micrófono e agora estáse trasladando a esa zona que é a súa zona agora mesmo de actuación. Xa estamos escoitando aí algúns sons. Cando queiras, Paulo.

0: É increíble escoitarte e ademais verte, porque literalmente estás movendo as mans no aire a través desas ondas que non podemos percibir coa nosa vista, co cal verte tocar o theremin é prácticamente o que dicíamos antes, é maxia, non? Estás tocando o aire.
1: Sí, realmente o bonito do aparello é que en vez de facer música tocando unha tecla, tendo contacto con a tecla, unha corda ou algo así, o que estamos facendo é realmente, inda que soe así un pouco estrano, é acariciando o son no aire, non? Quen proba o aparello entende o que estou dicindo mellor que se escoita agora con esa frase, pero é tal cual, porque realmente coas mans o que estamos facendo é con unha man vai buscando a nota e a outra man lle está dando expresión co volume, unha antena do tono e outra antena do volume.
0: Ti sabes perfectamente onde están as notas, pero o que te ve pois percibe o que dicíamos, que estás acariciando o aire. Ten moita dificultade aprender a tocar o theremin?
1: É un instrumento moi moi difícil, pero realmente tamén é difícil, pero tamén é gratificante, non? É dicir, cando aprendes a facer un par de cousas, a sensación o que te aporta iso é unha sensación moitísimo máis nutritiva que a veces que con outros instrumentos, increíble, non?
0: E como te orientas a través das ondas que non se poden ver?
1: Sí, o que hai unha pequena parte a memoria muscular, bueno, pequena, non, é bastante grande, sí. Pero bueno, pero realmente o máis importante sempre, digamos que é o oído, non? O que estamos escoitando. O theremin é como unha voz en ese sentido, que tamén para afinar, pois afinamos en relación ao que escoitamos. Un poquinho así.
0: Tal e como dice, mella sinxelo, pero non o é tanto. Eu descubrín o theremin, teño que dicir, na serie Big Bang Theory, que Sheldon Cooper manipulaba, non sei se con virtuosismo ou daquela maneira. Queremos recuperar un fragmento desa serie.
2: Nadie sabe los problemas que he visto. Nadie sabe mis penas.
3: ¿Qué haces? ¿Intentar comunicarte con tu planeta?
4: Estoy practicando con mi theremin.
3: Oh.
2: Nadie sabe los problemas que he visto.
0: É un grande exponente do theremin. Penso que, bueno, gracias a Sheldon Cooper, a esa personaxe, moitos podemos coñecer este instrumento que de outro xeito sería moi inaccesible para nós, non?
1: Sí, efectivamente.
0: Un gran papel.
1: Eu penso que son dunha xeración un poquinho máis, unha xeración anterior, chegoume por medio de Tim Burton, pero probablemente agora moita xente de chegara por Sheldon, porque de feito dou clases de theremin, tanto online como presencial, houve bastante xente que me preguntaba por o aparello ao principio a partir de miralo nesa serie.
0: Que tal tocaba Sheldon o theremin?
1: Bueno, pues Sheldon era inclasificable, como con todo.
0: Moi particular, dende logo que sí. O theremin ten moito que ver tamén coa radio, porque comparten ese instrumento, ese medio, que son as ondas electromagnéticas, así que, de algún xeito, estamos irmandados con estas ondas electromagnéticas do theremin.
1: Certo, certo. Ten moito que ver con iso, e, de feito, o inventor, que era científico e tamén era chelista, cando se lle ocurrió a idea de facelo, ele estaba facendo como unha especie de alarma, non? Entón, cando se achegaba a un punto, normalmente as alarmas, cando te achegas, empezas a soar cada vez máis alto. Pero, en este caso, sucedeu algo estrano, sonaba cada vez máis agudo, e de aí, como era chelista, dixo, pues vou facer un aparello, un instrumento.
0: Este é un dos primeiros instrumentos electrónicos que existiron e ten unha historia chea de curiosidades, pero é que ademais chegou a ser un elemento utilizado polos servizos de espionaxe rusos. Ou é unha lenda?
1: Non unha lenda. O que sucedeu foi, vamos a ver, que o inventor Leon Theremin sí que traballou dende o principio para servicios de investigación, bueno, de espionaxe rusos, soviéticos. Entón, claro, a súa tecnoloxía empregou en varias cousas. Esa historia da que falas ven de que o que se lle fixo en a Unión Soviética fixo un regalo a unha embaixada en Moscú, americana. Ese regalo era como unha especie de reloxio gigantesco, de madeira, Claro, dentro tiña un sistema ideado por León Zeremin, que León Zeremin traballaba moito seguindo a tecnoloxía de Tesla, e tiña un sistema de escoita que non precisaba de alimentación, de fuente de alimentación. Entón, era un sistema de espionaxe. Entón, con ese agasallo quedou aí moito tempo, estiveron escoitando moitísimas conversas e non descubriron o que era hasta despois de moitísimo tempo, casi 60 anos. E cando descubriron, os americanos realmente non sabían o que era, porque non entendían como podía funcionar algo sin fuente de alimentación. ¿No? Ese era un pouco... León Zeremin tamén viviu a cara A e a cara B da moneda da Unión Soviética. Ao principio tivo moito apoio, Lenin chegou a probar un Zeremin con él, pero logo despois viviu a parte B, que foi unha represión brutal tamén.
0: Ese Zeremin pendurado na embaixada de Rusia en Estados Unidos era unha especie de cabalo de Troya ali, non?
1: Sí,
0: cabalo de Troya moderno.
1: Sí, efectivamente. Era un obxeto que tiña como unha escultura de... tiña unha madeira tallado como unha especie de águila e tal.
0: Muy ornamental,
1: sí,
0: claro. Non sospeitoso.
1: non. De feito, os americanos, cando descubriron, non sabían o que era, chamáronlle de Zin, la cosa, porque non sabían como definilo.
0: A verdade é que, claro, non sei como era exactamente aquel elemento, non? Pero vendo o que temos aquí no estudio, dende logo é algo moi rechamante, inclasificable prácticamente, porque me dis que fai música e porque te acabo de ver tocalo, que senón podería imaginar calquera outro tipo de cousa. Ti combinas o Zeremin con outros recursos sonoros e electrónicos. A onde nos queres levar coa túa música e a onde nos vas levar esta tarde en Rivadavia?
1: Pois, realmente eu o que busquei sempre co Zeremin é buscar, é atopar un espazo onde funcione dun xeito libre, non? E que non estea, que non sea sempre unha historia sometida a decir, bah, que especial este aparello, non? Dicir, bueno, imos darlle un papel como se fora outro instrumento, como se fora un instrumento de corda, unha voz ou algo así. Probei con moitas combinacións e, ao final, decateime de que é moitísimo máis versátil do que me imaginaba, porque realmente un aparello que tampouco se traballou moitísimo como outros aparellos.

E se os ointes van compartir esta idea, en todo caso imos escoitar a Paulo co seu Theremin, que xa está aí probando, xa escoitan de fondo esas pequenas notas, imolo escoitar.

0: Moi ben, Paulo, que gusto escoitar este theremin. O que diste é certo, é moi exótico, tanto o son como o propio instrumento, e ti tentas normalizalo, como xa comentabas. Xa comentabas tamén que o cinema de ciencia ficción dos anos 50 recorreu moito a este instrumento para crear atmosferas especiais e de misterio, pero tamén bandas de rock como Led Zeppelin o utilizaron na súa música. Vemos que é un instrumento moi versátil. A pesar do seu descoñecemento, penso, para a poboación xeral.
1: Sí, o que sucedeu con este aparello foi que cando se fixo nos anos 30, as partituras que había era como de chelo, como de violín, e logo despois desapareceu, e cando apareceu de novo nos 70, e logo volveu a desaparecer, e apareceu logo aos 90, nos 70 cando apareceu, a xente traballaba como facía Jimmy Page de Led Zeppelin, e o que facían era traballar con un pequeno theremin que só tiña unha antena. Entón buscaban un pouco ese efecto sonoro de atmósfera electrónica, como pesadela ou un rollo
0: non máis psicodélico.
1: Sí, moi psicodélico, pero sin buscar tampouco as notas. Digamos que o que descubrín co theremin, que o máis, digamos, o máis rupturista para min é precisamente saber afinar e facer unha peza, non? Con os outros aparellos parece que ás veces é diferente, pero co theremin é ao revés. En este momento, digamos que o máis rupturista co theremin é poder facer melodías, non? En cambio, con outros instrumentos, como hai xa moitísimas melodías feitas e partituras, pois a veces o máis rupturista é buscar outro camiño, non? Pois co theremin pasa un pouco ao revés.
0: E como responde o público cando te escoita? Como ves, como perciben a túa música?
1: Pois, señalmente, es que é unha pasada. O mesmo, non só o León Theremin, sino todas as thereministas que comento, normalmente se dedican co theremin a dar concertos e tamén facer charlas, obradoiros. E todas coinciden nunha cosa, que este aparello, si o ves diante, é unha sensación totalmente diferente a só escoitalo, non? Digamos que conecta moi ben coa xente, chama moito, é increíble con un aparello que teña máis de 100 anos, que a día de hoxe te rompa tantos esquemas porque funciona nun sitio totalmente diferente, non? Me gustaría pensar que pensarían na Unión Soviética en aldeas que non había electricidade cando chegou o theremin por ali como vendendo a modernidade, non? Da electricidade, debía ser de ciencia ficción, non? E conecta moi ben, o sea, coa xente, a verdade, non teño nunca problemas con diferentes edades, teño estado en coles, en conservatorios, en diferentes sitios, e sempre conectei bastante ben.
0: Pois seguro que esta tarde tamén no Museo do Viño de Galicia en Rivadavia ás 9 da noite volves conectar co público e o público contigo e co theremin. Paulo Pascual, farás virguería seguro e con este instrumento esta tarde. Foi un prazer hoxe terte aquí no estudio, un luxo poder contar contigo.
1: O luxo é meu e o prazer é meu. Moitas grazas.
0: Graciñas, Paulo. Volvemos agora, vaimos co boletín informativo. Ata agora.

0: Xa estamos de volta, 1:09, tempo agora para a actualidade municipal do Concello de Ourense. Recibimos no noso estudio a Natalia González, voceira do PSDG PSOE na cidade. Moi bons días.
1: Bons días, Flor.
0: Ves de vermello, vermello PSOE.
1: Sí, sí, é que, vamos, apropiada.
0: Ata o paraugas. Imos falar desa actualidade, os traballos de demolición da Casa de Baños por parte do goberno de Jácome, que foron paralizados despois por patrimonio, son un dos temas que centrou a actualidade na cidade de Ourense neste mes de agosto. Vos reclamaste xa no seu momento que parasen eses traballos e unha comparecencia do concelleiro de Urbanismo e Patrimonio, tamén a Xunta de Voceiros. Seguides agardando?
1: Sí, o certo que sí, desgraciadamente co goberno municipal actual de Gonzalo Pérez Jácome, a pesar de que de todas as maneiras posibles, políticamente dende o noso grupo municipal, tratamos de que se dera información á cidadanía, de que se explicara o que se estaba a pasar na casa de baños de Outeiro, que a todos nos sorprendeu neste mes de agosto, esos traballos, toda esa situación, sen ningún tipo de información. A día de hoxe seguimos igual, seguimos sin que o alcalde nos dé explicacións, convoque unha xunta de voceiros, nos explique os grupos políticos e a cidadanía por que se tomou esa decisión, que informes o avalan, si conta ou non con autorizacións de patrimonio. E, bueno, como xa sabedes, por outras vías, este tema está xa na Fiscalía. E nada, seguimos a agardar e a reclamar, pois eso, o básico dun goberno e o básico que se merecen os veciños e veciñas de Ourense, que transparencia, información e saber o que está a pasar cun edificio que é patrimonio histórico, termal e cultural da nosa cidade.
0: Notades a preocupación da veciñanza por este tema, pola demolición da Casa de Baños?
1: Sí, o certo é que para todos nós, pois, forma parte da nosa historia, da nosa identidade. Era un edificio que moitos de nós tiñamos a esperanza de que pudera ser recuperado e rehabilitado e volver a brilar de novo. Aparte, unha obra, como xa sabe, desde o arquitecto Vázquez Gulías, que agora é propiedade do Concello de Ourense, que dende fai 10 anos non se fixo nada en absoluto. Logo tuvo lugar ese incendio devastador e a verdade que é un pouco o símbolo do que está a pasar nos últimos anos, na última década na nosa cidade, que estamos perdendo pouco a pouco os nosos elementos simbólicos e identitarios, e mentres tanto, pois, os que nos gobernan, neste caso o actual alcalde de Ourense, prefiere poñer música e banda sonora por outro lado para entreter a xente, pero a nos non se nos escapa a preocupación da xente e políticamente temos que seguir a loitar.
0: O inicio do curso escolar é iminente, Natalia. Denunciades que as axudas para o comedor escolar non chegan a todas as familias que o precisan e reclamades ademais solucións.
1: Sí, desgraciadamente outro clásico na época estival na nosa cidade, para todos e todas as familias de Ourense, chegamos case sempre na mesma situación. Está claro que o incremento do prezo dos libros e do material escolar e tamén do servicio de comedor vai aumentando co paso do tempo. As axudas públicas por parte da Xunta de Galicia e tamén do noso Concello de Ourense son claramente insuficientes. Este ano vimos de ver pois que prácticamente 80% dos solicitantes de axudas quedan fora, unha vez máis, e tamén que moitas familias pois non contan con un comedor para os seus fillos e fillas. E nos pedimos que dunha vez por todas se modifiquen esas bases de libros e comedor para ampliálas, para dar cobertura a todas esas familias que xa teñen unha situación complicada, que cumpren os requisitos para as axudas e que se quedan injustamente fora. E ampliálas porque a realidade social de Ourense non é a mesma agora, no ano 2026, que fai unha década ou máis dunha década que dende cando están en vigor estas bases. E por eso pedimos a convocatoria do Consello Municipal de Servicios Sociais para traballar xuntos nunha nova base e falar no ano 2027 de axudas para as familias na que naide se quede atrás.
0: Moi ben, pois, feito este repaso á actualidade, graciñas Natalia González, voceira do PSDG PSOE na cidade de Ourense, por estar hoxe con nos, por achegarte ao estudio, que ben sabes que nos gusta sempre recibir convidados, e neste caso, pois, graciñas tamén por achegarte neste día tan chuvioso, tan gris.
1: Sí, a verdade que sí, pero bueno, sempre encantada de estar con vos.
0: Igualmente, Natalia, graciñas, moi bo día.
1: Bo día.
2: Hoy por hoy, Ourense.